0: apie narsųjį strazdą. Pasiklausykite. Eglė ošia ir siūbuoja. Strazdas tupi ir dainuoja.
1: Kėrisio, kėrisio šeglinę, žalia eglė ištekinę. Storą lazdą nusidrošiu, miško žvėris išvanosiu.
0: O pro šalį kiškis eina ir išgirsta strasto dainą.
2: Kiškis stvėrė su žausų.
3: Iš tikrųjų, kaip baisu. Ką daryti, ką daryti? Bėgsiu lapiai pasakyti.
0: Bėga kiškis, kinku linku ir laputę susitinka.
3: Oi, komutė, oi, širdelė, baisų triukšmą strazdas kelia. Aš lėkiu už kandę žada, strazdas eglę kirsti žada. Storą lazdą jis darys, kam tik duosias, tas ir kiris. Ta lazda nuo šios dienos miško žvėris jis vanos.
0: Lapė dreba.
3: Ką daryti? Bėkim vilkui pasakyti.
0: Bėga kiškis, bėga lapė, plūsta strazdas mailas napį. Pilka vilka susitiko ir abudu jam suriko.
3: Strazdu brazdu vilkė, bėkime nuo strazdo.
0: Baisų triukšmą strazdas kelia. Strazdas kerta eglę žalę ir ketina drošti lazdą.
3: Kaip sudrausti šitą strazdą?
0: Vilkas su uodega pabruko.
3: Ne jokais lazdos pabūgo.
4: Ką daryti?
3: Ką daryti?
4: Bėkim šernui pasakyti.
0: Bėga žvėris ristelė. Linksta samano šile. Šernas gilių prižiaumojas, krioksi balui atsistojas.
4: Žvėris, krio, kur jūs bėgate būriu? Ach, tu, šernė nevalyvas, sklinda girioj didis dyvas.
3: Ar girdėjai apie strazdą,
2: kuri šeglės drožia lazdą?
4: Ta lazda nuo šios dienos, miško žvėris jis vanos.
0: Šernas kriūkė.
4: Ką daryti? Bėkim meškai pasakyti. Ji drūtesnė už visus, jei ir strazdas nebaisus.
0: Žvėris bėga, lapatoja, šernas kriuksi, lapiloja, o meška užmigus guolį. Čiulpia koja kaip meduolį, mat bitės jį kopinėjo ir tik paryčių parėjo. Miško žvėris jį apstojo, šaukė, kaukė ir maurojo.
4: Ach, tu meška,
3: tu lepeška, tau nuo miego šonai braška,
4: žindi koja ir pukšti, ir pavojaus nejauti. Kaukė, šaukė, kas tik gyvas, sklinda girioj didis dyvas. Ar girdėjai apie strazdą, kuri šeglės drožia lazdą? Ta lazda nuo šios dienos miško žvėris jis vanos.
0: Vos išgirdus apie lazdą, tuoj meška iš guolio brazda. Ir išklausiusi dar kartą, kaip tas strazdas eglę kerta, lepeškoji ėmė širsti.
4: Ha, mes neleisime eglės kirsti. Mes neduosim niekados strazdui droždintis lazdos.
0: Žvėris klausė, ką daryti?
4: Ugi, eglę atlaikyti. Jeigu žvėris įsikirs, niekad eglį neparvirs. Tik laikykite tvirtai. Na, prie eglės lapatai.
0: Žvėris bėga, lapatoja, kaukė, kriuks ir mauroja. Ir sustoja jie šile po kerojančią eglę. Eglė ošia ir sviruoja, strazdas tupi ir dainuoja.
1: Kirsiu, kirsiu aš eglinę, žalia eglė ištekinę. Стора лазда носе дрощу, мішко жвірісі і шваносю. Щарна скрюке лапе лоє, о мішка сторий мауроє. Кішки страхсі, вілка скауке, ір вісус і талка шауке.
3: Хей, юс, жвіріс, хей, галюнай! Тенькю гірю пасалуни, ей, не ляйськи меглі скірсти, ей, не докі меглі вірсти.
1: Мішко жвіріс апкабіня, лейко еглі іштекіня. Гіргжда еглі шимтаметі, о мешка атстаті пяті, вілка спранда панаріно, щарна сільті мушкабіно, лапі одега кайп шлота, рямя лємені сакота. О віялес егля супа, кішкюй пішкюй дряба лупа,
2: попт гургутес я ман спрандо.
1: Кішкіс баисі нусігандо, ір стыга мешка ішгірста.
3: Егля вірста, егля вірста!
1: Кішкіс клікдама сушуко ір тесьок і круму спруко. Вілка скауке, мяшка, мяшка, іш тікрую егля брашка. О мяшка ірєму спяті верче меді шимтаметі. Нейшлайкюс еглі трёкшт, жвєріс кулей скеберёкшт, лапі уадага прижнібо, мяшкай лятанос приліпо, щарна сільті нусилаужі, вілко спрандас пасіщауші, о кішкуті скруман курі ір коїте пасідурі. Тип лаймєяс нарсумуші, страздас нутупєї пуші. Ір дейноя сау дейняля, кирсю, кирсю пуші жаля, стора візда нусі дрощу, мішка жвєрісі шваносю. Нусігандя, нусіміня, жвєрі субоє пущіня. Ой, страздялі, райбагужі,
3: яйгу мусу ту не муші, мяс не лєсімя лізду да гілюку, ір стразду не япуако, не пеледос, не курапкос канапетос.
1: На герей! Но щос дєнос страздас баусмя дованос. О дабар намо келяукіт ір пер віса гіря шаукіт апє нарсу паукшті стразда ір сторяуся страздо лазда. Бренда жвєріс нусіплукє, щарна скрюкє, кішкіс укє, кяу-кяу-кяу лапуте лоє. О мешка старий мауроє, ір кіквінас гіря стразда, ір егліня страздо лазда. Аš гірдєю танкуміня ща жвірялю сутартіня. Пакартоти папрашіў, ір то щалі нужрашіў. О дабар ір юмс я псакіў, вайкай.